0: Vivimos en un mundo dominado por las cifras, pero detrás de los números siempre hay personas.
1: La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia.
0: Personas como las que hacemos SER Galicia.
2: Y ya estamos manos a la obra.
0: Delante y detrás del micro, hablando y escuchando.
3: Los expertos advierten a las administraciones de que la lucha contra los incendios forestales...
0: Gracias a las 328.000 personas con las que cada día formamos el mejor equipo.
4: Jacobo Bucete, ¿qué tal? Buenas tardes, Jacobo.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
4: Bueno, no exageramos.
0: Sin que ninguna voz suene más alta que otra. SER Galicia, un equipo líder.
6: A vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
7: ¿Qué tal? Boa tarde. Comezamos edición dominicana do programa coa que pechamos a semana de comezo do curso escolar. Máis docentes, segunda Consellería de Educación, pese a haber menos alumnos. Iso foi o que destacou o conselleiro Román Rodríguez na súa comparecencia do martes no Parlamento de Galicia. Pero hoxe queremos afondar nas realidades concretas que hai máis aló desas grandes cifras, a realidade que viven en moitos pequenos centros da comunidade e coa que tamén teñen que lidiar os nenos que teñen necesidades especiais. Así que nos vindeiros minutos imos a analizar como comezou o curso cos orientadores e tamén coa Federación Autismo Galicia. A nosa primeira convidada é Martina Martínez, presidenta de Orientadores de Galicia. Que tal? Boa tarde.
8: Boa tarde, Íñigo. Bueno, son a presidenta da Asociación Galega de Orientadoras do Ensino Público.
7: Pois que apuntado a Consellería que fai os seus números para contar, comentar, explicar, vender que hai máis profesores e menos alumnos. Como vedes vos cando conta o conselleiro estas grandes cifras?
8: Pues bueno, vemos que pese a este intento de hacer que realmente se están poniendo todos os medios e os recursos a disposición, pues os nosos inicios son caóticos ano tras ano, e o que estamos vendo é que non hai unha vontade real de apostar pola atención á diversidade, ¿no? Dende a nosa comunidade autónoma. Non fai máis falta, o mellor que sinalar, pois que moito profesorado se acaba de incorporar ás aulas cando ao seu alumnado, pois porque o personal sustituto, por exemplo, e as orientadoras, en concreto, que foron chamadas para cubrir sustitucións, bueno, pois este chamamento non se fixo ata o mesmo día no que se inician as clases, o que, claro, nos deixan nunha clara situación de desventaxa e de desorganización para atender en tempo e forma a un alumnado que se merece unha acollida, sobre todo aqueles que teñen necesidades educativas especiais, unha acollida na que todo o mundo coñeza o que necesitan e se lle poida empezar a facilitar desde que entran pola porta o seu primeiro día de clase, que un dos días, ¿no?, máis emocionantes e máis importantes.
7: Claro, aquí cando falamos de grandes cifras, de esa radiografía que se fai no Parlamento estes días, os sindicatos tamén, entendo que é complexo facer un gran titular tendo en conta que hai moitísimos centros en toda a comunidade, e supoño que isto será un pouco como a economía, non? Dicimos agora, boa, a gran economía, a macroeconomía vai moi ben, menos paro, máis actividade, pero logo outra cousa son os petos dos cidadáns que dinamía as contas non me saen, por moito que estes grandes datos sean certos. Supoño que nos centros educativos de Galicia pasará un pouco o mesmo, non? Pois igual, as grandes cidades a realidade moi boa, sí, máis docentes, menos ratios, pero logo hai moitos, moitos centros que teñen realidades complexas.
8: Efectivamente, claro, si vamos a unir las cifras, es interesante comprobar que, bueno, el consejero anunciaba que en este curso se iban a incorporar, por ejemplo, 50 personas a orientación, ¿no? Y poida que quien escoite a cifra pense que bueno, es una dotación xeitosa y que esto vaya a servir para, bueno, pues para que se trabaje arreo, para atención a diversidade. A realidade é que temos máis de 1.000 centros educativos en Galicia e a meirande parte deles solo contan con unha persoa en orientación, cando non é unha persoa compartida, é dicir, unha orientadora que leva máis de un centro educativo. Co cual, claro, aquí este grande titular de 50 orientadores, pois como que se queda moi pequeniño para realmente atender un pouco pois a realidade que temos en centros educativos, nos que temos 1.200 estudantes, 500 persoas entre o alumnado. Quero dicir que estos segundos orientadores ben vivos señan, e oxalá isto solo sexa o inicio de unha progresiva e que vayan aumento, ¿no? Cantidade de persoas que se incorporan a nosa especialidade, pero o certo é que ademais de que non sabemos con que criterios se repartiron estos orientadores, é un dato que en ningún momento se compartiu nin coas comunidades educativas, nin con nós, cos especialistas, nin cos equipos directivos. Por outro lado, temos esta outra patata quente que é fenomenal. Chegou un segundo orientador ao meu centro. E agora que? E agora que? Por que? Pois porque non temos espazos. Porque os centros educativos están pensados para un despacho de orientación e pois hai que facer unha obra de desaloxo de outros departamentos, de outras aulas, para darlle cabida a un segundo profesional tan vendido, pero tan pouca planificada a súa chegada, ¿no? O sea, parece que isto foi un pouco un anuncio repentino que non se pensou nin se preparou para que estos segundos orientadores chegasen aos centros. Así que así andamos, dando codazos para facer sitio aos poucos recursos que nos están concedendo.
7: Espazos, máis planificación, por onde pasan esas primeiras necesidades e onde estedes máis localizadas?
8: Pois mira, seguimos tendo as mesmas de sempre, desafortunadamente, e é que o profesorado de apoio, o profesorado especialista de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe, sigue a ser unha eiva no noso sistema educativo. Por que? Pois porque seguimos con centros onde só hai unha persoa en pedagogía terapéutica, e calqueira que teña, bueno, pois que teña un pouco de siso pode darse conta que unha persoa de pedagogía terapéutica para calqueira centro que teña infantil e primaria, para calqueira centro que solo teña

0: esa é a realidade que temos nos centros. Seguimos tendo necesidade de máis profesorado especialista e seguimos tendo necesidade de horas de ese profesorado, porque outro dos grandes anuncios da Consellería foi a nosa reducción de horario lectivo, e o que nos estamos atopando as orientadoras é que temos non só os mesmos horarios que o curso pasado, sino que se nos aumentaron funcións de garda e de outras funcións complementarias que esta, bueno, esta nova letra pequena da, do cambio na normativa de horario lectivo pois ven a de alguna forma a engadirnos máis funcións ás orientadoras, que a verdade é que estamos a tope, o sea, xa non podemos moito máis.
1: Martina Martínez, gracias por acompañarnos este domingo aquí na Vía Galicia falando do inicio de curso dende o punto de vista dos orientadores.
0: Moitísimas grazas a vos por darnos a oportunidade de contar o que vivimos día a día. Boa tarde.
1: Pois esta realidade que debuxan os profesionais, pero tamén queremos abordar o inicio do curso coa realidade que atravesan alumnos con necesidades especiais. Neste caso, saudamos a Cristina Couto Pena, responsable da área da Federación Autismo Galicia. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, que tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bueno, días intensos tamén para todos de comezo do curso. Que tal está indo?
2: Pues bueno, volvendo á rutina que pues que tan diferente, ¿no? Do que vimos un verán máis relaxado, a unha volta pues a uns horarios, ¿no? A unhas relacións, ¿no? Especialmente pues delicado para todos os nenos, ¿no? Que moitas veces empezan pues con novos compañeiros, con novos profes, con novos centros educativos, ¿no? Pero é especialmente un reto para os nenos e nenas e rapaces entonces con autismo.
1: De feito, a semana pasada falábamos aí con expertas sobre como era en xeral para os mozos, para os nenos, a volta a rutina, as pautas que recomendaba para un chaval que ten autismo, diferente grau, o que sexa. Como de diferentes son estes días? Non sei se hai que comenzar con eles a traballar antes, hai que ser moito máis cuidadoso na volta ao colexo, que diferencia pode haber cun neno que non teña este problema?
2: Bueno, pues a todas as persoas axudamos moito pues a previsibilidade e a anticipación, non coñecer a canto máis información posible. Temos que ter en conta, non, que a súa condición, non, refírese a que pues moitas veces hai unha inflexibilidade á hora de pues levar a cabo pues as rutinas. Entonces, cando hai un cambio, non, de esa rutina que xa está marcada no verán, pasamos pues as rutinas máis habituais, que son nos períodos nos que estamos, eses cambios, non, de horario, de personas, pode xerarles máis estrés e máis ansiedade, non? E despois temos que ter en conta tamén pues os estímulos que poden sobrecargar as persoas, é dicir, encontrarnos pues con esas vendidas, non, que poden ser moi agradables, pero que implican moito ruido, máis aglomeracións, luces incluso diferentes que pues que o entorno habitual, que bueno, pues que é unha dificultad engadida ás súas dificultades de interacción social, non, pues de comprensión da información do entorno, non, das reglas incluso, non, do entorno escolar.
1: Estes días, para les poden ser un pouco máis estresantes, podemos poñer un foco no que vai ser o curso, hoxe aquí máis a dos datos oficiais, das protestas. Queremos entender diferentes realidades de como se atenden os nosos alumnos. Que tal están atendidas as necesidades especiais que teñen estes rapaces?
2: Bueno, pues botamos en falta o que pues vimos reclamando incidindo ano tras ano, ¿no? Que sobre todo hai dificultades en tres eixes fundamentais. Partimos un pouco do que estábamos a falar, da accesibilidade cognitiva, de base, ¿no? E sensorial nos propios centros, ¿no? Nos espazos que se atopa a persoa, que se sean accesible para todos os alumnos, e tamén pues os apoios insuficientes dentro dos centros educativos, dentro das aulas, non? Os profesionais especializados, a ratios, non? Que dificultan a atención daquele alumnado con necesidades educativas especiais ou necesidades educativas específicas, e a formación tan importante dos profesionais, é dicir, a formación e a comprensión das necesidades do propio alumno e alumna, non? Comprender o que necesita esa persoa para desenvolverse na súa aprendizaxe e na súa autonomía, no seu benestar dentro dun centro educativo en igualdade de condicións co resto do alumnado, non? Entonces, é necesario unha formación específica.

0: específica especializada en autismo para dar unha resposta de calidade.
1: E temos esta formación, teñen os profesores esta formación, porque entendo que, por exemplo, se un alumno vai mal en matemáticas, xa sabemos que é o problema, vai a reforzo de matemáticas, se resolve o problema, entre comillas. Pero cun alumno que ten diferente grado de autismo, somos quen de entender que lle pasa, por que lle pasa, ou hai que afondar moito máis na formación dos docentes?
0: Hai que afondar moito máis na formación dos docentes e temos que ter claro unha cousa. Non só a formación na rede debe recibir os profesionais específicos, por exemplo, de PTAL, non? Que xa, pois, probablemente teñen unha especialización maior, senón aqueles, todos os o profesorado que pode estar en contacto con alumnado con autismo, o profesor, o tutor, o profesor de matemáticas, que vai a ter as dificultades da condición e dos retos que teña esa persoa, se hasta, non? Decir, neste caso, do alumnado con autismo. Entonces, non só do equipo de orientación, senón de todo o personal que convive con os rapaces e rapaces, ao menos con autismo, non? Sí. E temos que ter en conta que non só, é dicir, agora falábamos de ver a rutina, pero non só do profesorado, temos que ter en conta tamén aquela comunidade educativa ou aqueles persoas que non son explícitamente da comunidade educativa, pero que van a ter un papel moi importante nestes momentos, non? Como son, pois, por exemplo, profesionais de madrugadores ou incluso dentro do centro educativo, pois, aquelas actividades, o profesorado de actividades extraescolares, sí. Incluso, pois, persoal de transporte, de comedores, de madrugadores, ¿no? Entonces, bueno, pues é unha rede moi amplia que tamén hai que, é importante ter en conta de cara a que temos que seguir, bueno, pues comprendendo as necesidades das persoas autistas, ¿no? Precisamente en relación a este, pues xusto a semana que ven na Federación Autismo Galicia temos un curso para estes profesionais que desenvolven estas actividades extraescolares, de madrugadores, de comedor, un curso gratuito que, bueno, pues desde aquí tamén animo hasta a próxima semana, a principios da próxima semana está aberto a inscripción e un curso gratuito, sí, así que tamén aproveito.
1: Xa que menciona, onde se poden inscribir para que a xente poida inscribirse?
0: Bueno, pues accedendo a nosa página web, xa teñen ali a información deste curso de menos barreiras, non? Para poder atender as necesidades e dar os apoios axeitados e, sobre todo, algo moi importante, ser capaces de adaptar este tipo de actividades a información que serán elas tamén a comprensión das persoas con autismo, que, bueno, pues que poden ter máis limitadas pola súa condición esas dificultades na comunicación e na interacción social.
1: Bueno, entón, pues deseamos esta convite para que a xente se inscriba a este curso, os docentes, para que poida mellorar a súa formación. Entón, a última xa, Cristina, esta semana foi semana de comparecencia no pleno de Román Rodríguez, do Consello de Educación, volveu a falar desas grandes cifras. Non sei que parece a vostedes que ando falando desas grandes cifras, de que melloran as ratios, de que hai máis profesores, pero menos alumnos pola crise demográfica. Entendo que eso está moi ben, pero vos o de querer ese que se poña o foco no personal especializado, non? Neste caso, para atender a alumnos con autismo.
0: Bueno, falábamos antes, non? A importancia do profesor especializado, non? Que cumpla un pouco as necesidades que está vendo en relación a unha boa atención e de calidade as persoas con alumnado con autismo, pero tamén importante os ratios, non? É dicir, o que topamos é centros educativos moi superado polo número de alumnado e alumnado, neste caso, con autismo dentro, pois, dunha mesma aula, non? Claro, aquí temos que remitirnos os últimos datos. A Confederación Autismo España sacaba un estudo de datos de 2024-25 donde situaba que bueno, pues alumnado con autismo iba a ser un 33 aproximadamente de todo alumnado con necesidades especiais, ¿no? Sendo a categoría máis numerosa dentro de, pues, alumnado con necesidades educativas. Entonces, bueno, pues o incremento o que vemos nos últimos anos é que exponencial, non? Que creceu, pues, casi un 600% do ano 2000-2011. Entonces, as necesidades hai que atendelas porque son urxentes, pero hai que atendelas pues, con unha realidade, non?
1: Cristina Coutopena, responsable da área de programas da Federación Autismo Galicia, grazas por acompañarnos este mediodía aquí na IUR e bo inicio de curso para vos tamén.
0: Muchísimas gracias por poner un foco en estas necesidades, ¿no? Muchísimas gracias, buena tarde.

0: 35 minutos este domingo de Oír Galicia, en lo que seguimos recuperando selecciones en esta nueva temporada aquí en la Cadena SER. Y hoy sí, recuperamos a Iván Pérez, un oso asiento ambiental. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Íñigo, un placer volver a hablar contigo.
0: Iván Pérez, que mantendrá la sección aquí en Oír Galicia cada dos domingos, aunque también puedes seguir en esa cuenta de Instagram tan interesante en Savia/Baixa Nova. Comenzamos temporada nova, haciendo una ollada, un resumen un poco de todo lo que pasó este verano. Afortunadamente tocamos madeira, aquí en Galicia fue bastante más tranquilo que el año pasado. Fue muy lo peor, no conjunto de España, especialmente en la contorna de Madrid y otros puntos de do país.
1: Efectivamente, Íñigo, fastidio un poco que parece que siempre esta tragedia tiene que convertirse en un oso ese de nuestra relación, no ese de comunicación. Pero que ahí está, creo que ese fue un dos motivos que fixo que querías contar conmigo y que falemos de estos temas. Ya vemos que no se de que se sea algo que se estabilice, las cosas, los datos siempre van a peor. Sí que en Galicia, como ven, dis, fue tranquilo, de feito, uff, digo hecho de verdad, parecía, a veces me sentía un poco catastrofista, pero falando de lo que podía vivir, lo que podía vivir, tivemos a sorte, a enorme sorte, de que las condiciones meteorológicas fueron muy favorables desde el punto de vista de que no hubo ventos, ni hubo inestabilidades atmosféricas que pudieron provocar, bueno, pues que se nos fuera cosas más, pero creo que todos somos conscientes de lo que se vivió a nivel nacional, como bien acabas de decir.
0: Sí, pero aquí en Galicia fue un verano de muchísimo calor, estábamos todos un poco tensos por esto, incluso de seca, de alerta por seca en varios concellos, pero como dices, afortunadamente no tuvimos tormentas, no tuvimos vento, e eso fixo que los conatos que hubo, que evidentemente sí que hubo, pues fueran rápidamente sofocados, ¿no?
1: Así é, así é. Unha das cousas, bueno, para que podamos entender, isto recalco moito, non me cansaré de dicilo, para que podamos entenderlo, un incendio forestal podemos falar de como se fora un triángulo, de tres factores que os determinan, que por un lado son a topografía, que nada podemos facer, ¿no? Unha zona, dependendo da súa pendiente, a súa orientación, pois, bueno, é un factor condicionante. A biomasa, que é donde máis sí que podemos capacidade de actuación, e a biomasa, que ao final é a materia vegetal que está acumulada, non deixa de crecer, o sea, cada ano que vai pasando é peor que o anterior, E logo está o factor da meteoroloxía, que tampouco temos nada que facer, e estamos totalmente a expensas. E o que tiñamos, como ben acabas de decir, que se va a ter un récord históricos, dende que temos registros con épocas de sequía, olas de calor, que a nivel nacional foron 61, que os últimos registros eran do 22, que foron 41, o sea, días consecutivos, bueno, pues nos salvou, como ben acabas de decir, iso que non tivemos eses ventos, senón porque ao final con atos sí que hubo, ainda que non nos enteráramos de moitos, e o que podría haber pasado se tivéramos ventos ou esa inestabilidade, que eses conatos se convertiran en incendios que de forma simultánea fixeran que se nos fora das mans.
0: Como estamos comentando aquí, afortunadamente tivemos un verán calmado, pero o pesadelo vino en outras comunidades, en outros puntos. En conxunto, é certo que arderon menos hectáreas que o verán pasado, que foi catastrófico en Galicia, en outros puntos, en Castela e León, tamén en Extremadura, pero verdade que foron incendios realmente graves, mesmo con feridos, situacións moi, moi complexas as que vivimos este verán, non?
1: Así é, os datos a veces tamén poden ser, bueno, máis non quere dicir peor, a veces, bueno, eso temos que telo claro, ainda que, bueno, sí que como cousas moi significativas. Eu cando ardeu o ano pasado en Galicia, utilicei, bueno, pois unhas expresións que se puxeron de manifesto este ano. O que dicen cando ardeu o ano pasado, como ardeu en Ourense e arderon zonas con un alto valor ecolóxico, pero que non tiñan moita presión de poboación, para min, sinceramente, pasou moi desapercibido e non se lle deu a cobertura suficiente para o desastre ecolóxico que realmente foi. E sempre dixen, se chega a ver ardido a costa, se chega a ver ardido os entornos de Vigo, de Pontevedra, de Coruña, a presión mediática houbera sido moitísimo máis alta. Bueno, pois non é que ardeu a costa, senón que ardeu o corazón da península, ardeu a capital, ardeu cerca de Madrid, e iso se puxe de manifesto. O sea, toda esa cobertura mediática que tivo, bueno, chegou incluso hasta un punto de algo histórico a nivel nacional, polos lumes de Ávila, de Madrid e incluso de Toledo, de decretarse a situación 3 de emerxencia nacional por incendios forestais, que é a primeira vez que isto acontece. E logo, bueno, por poñar datos, o sea, se ano pasado falábamos do terrible que fora a nivel autonómico, este ano podemos falar de cousas, de bater referencias en novos récords, cousas así, ainda que é triste ter que dicir isto. O ano pasado, incendio del Arouco o de Quiroga e Oencia aquí en Galicia convertiuse no lume máis grande da historia de España este ano, pois, o sea, o ano seguinte xa se superou sendo o de Huelva, o de Niebla, que foron casi 40.000 hectáreas. E ademais hubo outros que tamén estiveron moi preto destas cifras, o sea, que igual que decíamos en Galicia que no 2022 o incendio de Quiroga había sido máis grande da historia, e tres años despois se superou, pois a nivel nacional igual, o 2025 tivo o peor lume da súa historia, e o ano seguinte tres que casi o igualan, o sea, esta é a tendencia.
0: O que fala un pouco é lo que le están alertando, que as tendencias que son incendios moito máis graves, de moito máis virulentos e imposibles de apagarse, non? Axudan as condicións atmosféricas.
1: É que se te das conta, cando falamos disto as olas de calor acumuladas, non é solo hai que calor, é que levan aparelladas moitos factores. Isto, ao final, é unha suma de factores que vai sendo cada vez peor. Por un lado, cando falamos dos invernos, estamos falando de que estamos tendo invernos moi chuviosos. De feito, este ano están advertindo xa de a Organización Meteorolóxica Mundial de que o fenómeno do Neno vai a ser extraordinario, está rompendo todas os índices de medicións que se estaban tendo, e para a península están anunciando que vai a ser un outono moi seco, pero ao mesmo tempo o noroeste moi chuvioso. Que pasa? Isto fai que para non ser xa raro, porque estamos tendo uns invernos moi chuviosos, incluso primaveiras, que o que fai é que crezca moitísimo a vexetación, que teñamos maior crecemento de biomasa, que enerxía acumulada. Ao mesmo tempo non estamos gestionando o entorno rural como anos anteriores, como, bueno, ou décadas anteriores, donde non hai o que recalcamos sempre, non? Estánse reducindo as ganderías, estáse reducindo a agricultura, estáse abandonando moitos factores, acumulamos biomasa, e logo cando chega o verán lle estamos metendo olas de calor prolongadas que o que fan é que toda esa biomasa que temos cada ano máis, cada vez este máis disponible, en outras ocasións, o mellor, puntos de ignición que non provocaba un incendio, ahora con esta sequía tan prolongada fai que sexa moito máis fácil. O que antes non ardía, ahora sí que poda arder.
0: Apuntabas a ola de incendios este ano en Madrid, Ávila, situación operativa 3, que é a máis grave, supón máximo escalafón de coordinación, e outro dato interesante, en Almería, 15 falecidos. O ano pasado dicíamos que dentro de todo o grave que foi en Galicia, tivemos enorme sorte de que non houve falecidos, houve heridos, un ferido moi grave en concreto, pero quedou ali. Os incendios, a parte de máis virulentos, estánse tamén a dar en outras zonas, en moi próximas á cidadanía, o cal aumenta o seu perigo.
1: Efectivamente, Íñigo. De feito, aquelas persoas que nos sigan e nos acompañen cada domingo escoitaron algunas das entrevistas que fixemos o longo do ano pasado, non? A temporada pasada, por así decir, isto de setembro parece que empeza o ano, descoloca un pouco, pero unha das cousas que recalquei moitísimo é o tema da autoprotección. Eu creo que en Galicia non tivemos unha catástrofe deste tipo de falar de moitas víctimas, porque por unha cousa boa ou mala, non sei, estamos moi familiarizados co lume, creo que nos sabemos comportar mellor, pese a que falta ainda moito traballo que facer, sobre todo no entorno rural. Ourense está moi familiarizado co lume, ainda que sexa extraño, pero o que pasou aquí é que ti miras, non é que morreran as súas vivendas ou escollera, é que foi todo por facer evacuacións que non se deberían ter feito, foi por non ter traballado esta autoprotección que recalcábamos aquí, e que, insisto, lanzo esta mensaxe para que en escoite que teña capacidade en administracións e medios de comunicación, que se debe traballar moito nisto, en como comportarnos, porque isto vamos a ter aquí, cada vez vai estar máis próximo, se escoitas as declaracións de como foron esas pérdidas, terrorífico. Se din 15 falecidos, parece que son cifras, pero máis de 120.000 personas evacuadas. Como xa decía ao principio do programa, eu veño de ter estes días unha pérdida de unha persona chegada de unha forma dramática. Estos son pérdidas dramáticas, e a veces, cando dices eses números, ainda que sexa un, cando estás vivindo nun enterro, estás vivindo como se rompen familias, estás vindo, eso de repente te estremece o corpo e te das conta das pérdidas reales que supón situacións como esta.
0: Hay que tomar nota dos consellos que levaron aquí Iván meses en materia de autoprotección. Iván, este ano comenzamos saludándote como axente ambiental. Contanos, que isto, cale a túa función, que o que faz?
1: Pois como axente ambiental, bueno, alegro tamén poder facer isto. Hasta ahora, cando nos coñecimos, era como bombeiro forestal e me encanta, se levo poñendo en valor a figura de bombeiro forestal, levo traballando dende 2007, que xa se di pronto, me sinto un chaval e cando dismo, levo 20 anos en isto, dixo, hostia, iba
0: a ser rápido tempo, sí.
1: Mi madre, se pasa rápido, Íñigo, mi madre. Pois ahora podo falarvos, ou me gustaría falarvos como axente ambiental. Que é un axente ambiental? Para mí, bueno, para mí non, un axente ambiental é unha persona, para empezar, é unha figura que é unha autoridade, unha xente de autoridade, somos persoal da Administración Autonómica, neste caso, da Consellería de Medio Ambiente ou Consellería de Medio Rural, según as súas competencias, de varios puntos de vista, por exemplo, se estamos falando relacionado co tema dos incendios, no momento que se producen incendios, sería o cerebro de operacións, sería o encargado de xestionar os medios, se sean medios aéreos, medios terrestres, en determinar como se vai a extinguir ese lume. Cando non hai lumes, seríamos os encargados de velar polo cumplimento da legislación en materia de caza, de pesca, de montes, de incendios, velar que se cumpla na medida do posible. Que aquí cabe apenas recalcar tamén que moitas ocasións, con algo que tamén traballamos moito aquí, o tema das faixas secundarias, sí, son competencias dos concellos. Nós tamén temos capacidade de iniciar instruccións, pero que tamén hai que ter claras cales son cada competencia, uh-huh, según cada circunstancia. Despois tamén, que algo para min moi bonito como sociedade, que tamén velamos polo benestar da natureza, protección, bueno, en temas de caza e pesca, pero despois tamén por cuestións de biodiversidade, de espacios naturais protegidos. Entón, bueno, un pouco ese papel xestor con asientes territoriais, de procurador de que se cumpla a legislación en casos de que haya, pues bueno, incendios, por exemplo, de evitarlos na medida do posible.
0: Pois Iván Pérez, axente ambiental, divulgador en Xavia Barra Baixanova, encantados de contar unha nova temporada máis contigo, e quedamos emplazados unhas semanas para volver a falar, e se queres, tamén para perfilar un pouco que se ve, non? Porque dicimos sempre que o outono pode ser complexo, sobre todo se como este está sendo seco, e tamén empezar a poñer o foco en que toca comezar a prever, porque isto non se pode deixar ata para marzo, abril do ano que ven.
1: Sen duda, Íñigo, mira, unha das cousas que tamén noto que pode ser agora como exemplo, bueno, teño unhas maniotas, que me costa dicir isto, agujetas, non? Pero maniotas, que eso, porque, pues, por haber parado o traballo durante o gran, esto de aquí como mensaxe, aquí hai que estar traballando constantemente, as circunstancias solo van a ir a peor, o que temos que mellorar en este sentido é un traballo colectivo, así que espero que ao longo de todos estes encontros que teñamos, podamos ir dando pinceladas, traballando, e nada máis que agradecido, como sempre, de que me invites.
0: Pois unha aperta enorme, e falamos en 2 semanas, Iván, un abrazo.
1: Outro para ti.

0: kilómetros, pero es cierto que la ciudad está teniendo un problema, estamos hablando de 9 kilómetros cuadrados, para crear un espacio de acogimiento de estos menores, ¿no? Estamos hablando de eso, de una horquilla que se moverá en torno a 2.800, 3.000 menores, sabemos a estos parámetros, ¿no? Que existen 2.000 menores en los sistemas de protección de la ciudad absolutamente colapsados, y una horquilla de 650 que están siendo atendidos en el reparto de comida o de productos de higiene en la playa de trampolín, pero intuimos que hay muchos más también en los barrios escondidos ahora mismo en muchos espacios de la ciudad.
1: ¿Y qué capacidad del segundo gobierno tenga Xunta de Galicia para poder acoger a esos menores?
0: Bueno, o sea, a Xunta de Galicia, como eu sempre digo, a capacidade non é unha intuición, é dicir, nós temos un criterio objetivo que se fundamentou a través dun real decreto que di que vamos a calcular o número de menores que se atenderon no Estado español pola población que teñen as comunidades autónomas, ponderando tamén, e sempre estivemos abertos a revisar esa capacidade, pero estamos falando que Galicia ten que ter 32 plazas por cada 100.000 habitantes. Non nos parece que sexa un número excesivo, ¿no? Así como chegamos a consensos políticos en dimensionar o sistema de dependencia, ¿no? As plazas de dependencia, ou chegamos a consensos, por exemplo, en materia sanitaria, o que teñen que ser as camas hospitalarias, porque non vamos a chegar tamén un consenso no sistema de protección. Galicia que efectivamente pide maior financiación, non somos conscientes de que eso ten que poñerse en riba da mesa, pero que estas plazas, estes traslados, por exemplo, estas 500 nenas que estamos plantexando con xunto das comunidades, sería a coste da financiación que o Estado español lle deu a Ceuta para soportar esta contingencia migratoria.
1: Sabe que a Xunta ten endurecido o seu discurso, falen incluso de devolucións en quente.
0: Bueno, as devolucións en quente foron as que provocaron unha sentencia do Tribunal Supremo no ano 21 que acabou coa imputación neste caso, da delegada do Goberno de Ceuta e da viceconsejera do Partido Popular en Ceuta, que quedaron inhabilitadas durante moitos anos por unha sentencia, non? Calqueira persoa que queira volver a incumplir esa sentencia do Tribunal Supremo xa se enfrenta non só á cuestión do Tribunal, sino que estamos falando de condicións penais máis importantes. Incluso do punto de vista dos dereitos humanos é unha auténtica barbaridade que un país civilizado pretenda facer iso cando dende logo os dereitos humanos, a Convención de Dereitos do Neno, pero a legislación española e europea o prohíbe de maneira clara.
1: Cree que a Xunta se equivoca aproximando o seu discurso aos postulados de Vox?
0: Eu creo que a Xunta de Galicia o dicen e o sosteño, non? Pese a non estar de acordo co Real Decreto Lei, a Xunta de Galicia fez un traballo magnífico de acollemento dos menores de Ceuta durante este último ano. Vinieron, non sei exactamente o número, pero un contingente de varias decenas de menores a Galicia, e a resposta tanto da Consellería como de Jacobo, o director xeral, foi magnífica. Nos facilitaron a cidade autónoma os centros, os menores estaban contentos, algúns deles xa están traballando, xa fixeron a súa vida en Galicia. Por lo tanto, non entendo pese a o legítimo dereito a oponerse a determinadas cuestións que están no goberno, que ahora se convirta esa discrepancia legítima nun discurso próximo á extrema dereita. Creo que son dúas cuestións diferentes. O Partido Popular leva 40 anos gobernando en Galicia, sabe perfectamente como funciona o sistema de protección á infancia, sabe perfectamente cales son os mecanismos garantistas que permiten que un menor volva ao país do que non que iniciou o proxecto migratorio, e sabe perfectamente que non existen nin as devolucións colectivas, nin as devolucións en quente, e se for así, pois dende logo as comunidades autónomas como Ceuta, que tamén teñen menores tutelados que venen de terceiros países, xa teñan feito esa xestión.
1: Dá a sensación de que esta crise pillou o goberno co pé cambiado?
0: Non, o que cambiado, desde logo non, porque nos días previos a chegada do 30, tanto varios ministerios, secretarías de Estado, xa estábamos coordinados porque había un incremento que estaba un pouco por encima, efectivamente, de outros meses de agosto. Que seguín coa cidade dende principios do mes de xullo, non? Que seguimos cale a evolución, efectivamente, había patróns diferentes. Había un feito objetivo, que era unha sentencia, para min, inexplicable, do Tribunal Supremo, que interpreta que entrar nadando pola fronteira do Tarajal e bordear o Espigón non é un efecto de contención de fronteira, non? E, bueno, esa sentencia que fixo foi que as mafias, efectivamente, compraran ese relato de que era posible volver a entrar a España porque a fronteira do Tarajal non era unha fronteira. Bueno, iso se mirou, é certo, un efecto camada moi importante, pero nos movíamos nuns números que entraban dentro dos márxenes migratorios que a cidade de Ceuta ten sufrido en outras ocasións. Eu creo que ninguén intuía, escoitei de todo, pero non é a miña responsabilidade ahora mesmo clarificar, pero ninguén intuía o día 30, pese a que nos